Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.

tumačenja Adamovog greha. Adamov pad se u zapadnoj teologiji pogrešno tumači kao posljedica prekoračenja granice date mu slobode. Međutim, sloboda podrazumeva i mogućnost da čovjek ne ispuni Božju zapovest. Za razliku od zapadnog teologa Augustina, koji Adamov pad tumači prevashodno kao prekršaj zapovesti, sveti Irinej Lionski posmatra Adama kao dete koje se našlo u raju i koje je trebalo da uzrasta vežbajući se u slobodi. Drvo znanja je, po rečima svetog Grigorija Bogoslova, bilo viđenje Boga, a na njegov vrh je mogao da se uspne onaj koji ima izvežbano i zrelo rasuđivanje. Adam je pogrešno usmerio sile svog bića i umjesto da napreduje ka apsolutnoj slobodi, on ju je sveo na granice svoje prirode. Adamov pad, dakle, nije bio posljedica prekoračenja granica slobode, nego upravo ostvarenja slobode na pogrešan način. Postoje i takva mišljenja da bi bilo bolje i za Adama, a i za cijelu tvorevinu, da je on u raju postupio kao neslobodno biće, to jest da nije imao mogućnost da pogreši. Ovakva shvatanja polaze od toga da bi bilo bolje da je sklonost prvog čovjeka ka slobodi bila svedena na ograničenja njegove prirode. Međutim, Adam bi u tom slučaju bio na nivou beslovesnih bića. On bi ostao u raju, ali bi mu bilo uskraćeno da se ostvari kao ličnost. Našavši se izvan raja, Adam nije izgubio slobodu kao najvažniju odliku svoje ličnosti. Bog je više voleo Adama koji izvan raja nosi iskru slobode, nego Adama u raju, ali ne slobodnog i u granicama svoje prirode. Da je Bog stvorio čovjeka bez slobode, tada bi jedinstvo sveta i Boga bilo nužno i svet bi bio prinuđen da ima zajednicu sa njim.

0: Posljedice praroditeljskog greha. Saglasno predanju Otaca Crkve, koje sažeto iskazuje sveti Maksim Ispovednik, greh je prevashodno otuđenje čovjeka od Boga, od drugih ljudi i od samoga sebe. Saglasno ovim rečima, posljedice praroditeljskog greha su odvajanje čovjeka i sveta od Boga, uzajamna borba i neprijateljstvo između slovesnih i beslovesnih bića, kao i unutarnja podvojenost slovesnih bića. Padom praroditelja u greh, celokupni svet se odjednom našao okružen ne bićem, a priroda je ostala u njenim granicama.
1: Slušate Radio Istočnik.

0: Pomaže Bog, gledate vesti Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, povodom 90 godina od završetka gradnje hrama svetih Kirila i Metodije u Ljubljani, posjetit će glavni grad Slovenije. Eparhija Zagrebačko-Ljubljanska i crkvena opština u Ljubljani pozivaju verni narod da se molitveno i saborno okupi oko predstojatelja naše svete crkve. Doček patrijarha Porfirija će biti u subotu 12. septembra u 18 časova u hramu svetih Kirila i Metodija, kada će biti služena svečana doksologija. Sutradan, u nedelju 13. septembra, patrijarh Porfirije će služiti svetu liturgiju sa početkom u 9 časova. Slede vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije 7. septembra u pratnji mitropolita Kalavritsko-Egijalijskog gospodina Jeronima posjetio je manastir Megaspileo u Kalavriti. Nakon što je domaćin, mitropolit Jeronim uvaženom gostu poželeo dobrodošlicu, sabranima se obratio mitropolit Joanikije. Zablagodarivši na lepim rečima i bratskoj dobrodošlici, mitropolit Joanikije je kazao da mu je velika čast što ima priliku da po prvi put posjeti mitropoliju Kalavritsko-Egijalijsku i uzvrati posjetu mitropolitu Jeronimu, koji je tokom posete mitropolit Crnogorsko-Primorskoj učestvovao u proslavi praznika Svetog Vasilija Ostrog Čudotvorca u Ostrškoj svetinji. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije zajedno sa mitropolitom Kalavrite i Egijalije Jeronimom i mitropolitom Arte Kalinikom posjetio je manastir Agija Lavra u Kalavriti, gde ih je dočekao iguman ovog manastira arhimandrit Evsevije Spanos sa bratstvom. Po dolasku do ovu drevnu svetinju, arhijereji su se poklonili moštima Svetog Filareta Milostivog i Svetog Aleksija Čoveka Božijeg. Mitropolit Šumadijski Jovan služio je svetu arhijerijsku liturgiju u ponedeljak 7. septembra u hramu Svetog Save u Kragujevačkom naselju Aerodrom. Posle pročitanog evanđelskog začala, mitropolit Jovan se sabranim obratio besedom. U nastavku svete liturgije, visokoprosvećeni mitropolit je pričestio verni narod, a nakon otpusta je blagoslovio narod i podijelio ikonice na blagoslov i molitveno sećanje. Mitropolit Vranjski Pahomije je služio liturgiju u manastiru Svetog Nikole u Vranju. Posebnu radost ovom liturgijskom sabranju donao je čin rukopoloženja. U toku liturgije, mitropolit Vranjski Pahomije rukopoložio je đakona Vladimira Čavića u čin prezvitera. Po završetku svete liturgije, mitropolit Pahomije obratio se sabranom vernom narodu i novorukopoloženom svešteniku, uputivši mu očinske pouke, molitvene želje za dostojno, revnosno i blagosloveno služenje Svetoj crkvi. Sabranje u manastiru Svetog Nikole nastavljeno je u duhu bratske ljubavi i radosti, uz molitvu da Gospod novopredstavljenom sveštenoslužitelju Vladimiru podari snagu, mudrost i duhovnu krepost u njegovom budućem pastirskom služenju. Arhijepiskop Gornjokarlovački Gerasim u 14. nedelju po duhovima služio liturgiju u hramu Svetog velikomučenika Georgija u Srpskim Moravicama. U znak blagodarenja za revnost i trud u dugoj svešteničkoj službi u parhiji Gornjokarlovačkoj i na parohiji Srpsko-Moravičkoj, arhijepiskop Gerasim uručuje naprsni krst umirovljenom svešteniku Jelenku Stojanoviću. Nakon svete Evharistije, arhijepiskop Gerasim se prigodnom besedom obratio vernicima, naglasivši da je potrebno da živimo po reči Božijoj. Episkop Osječko-Poljski i Baranjski Heruvim povodom početka nastave u školama eparhije Osječko-Poljske i Baranjske služio je moleban za početak nove školske godine u hramu Svetog velikomučenika Dimitrija u Dalju. U besedi vladika Heruvim je istakao da je škola mesto gde se stiču velika i važna znanja, gde se vaspitavamo za život večni i za buduća vremena. Obraćajući se najmlađim svetosavcima, vladika je naglasio: budite dobri, budite poslušni i vredni, neka blagodat Božija zajedno sa vašim nastavnicima deluje da budete još bolji i da ona znanja koja stičete ne budu na nadimanje, nego isključivo na korist našoj zajednici i našoj svetoj crkvi. Episkop Šabački Jerotej služio je 6. septembra u 14. nedelju po duhovima, čin velikog osvećenja hrama Svetog Justina Ćelijskog u Gornjoj Borini nedaleko od Loznice, a zatim i svetu liturgiju u novoosvećenom hramu. U besedi prosvećeni episkop je naglasio:
1: a vidite, mi ovdje idemo putem Svetoga Save, putem Svetosada, mi dižemo hramove, nama nisu dovoljni ove koje imamo, nego nove dižemo jer imamo potrebu za Bogom, imamo potrebu da idemo u crkvu, imamo potrebu da se okupljamo ovdje zajedno i predvođeni svojim sveštenstvom da prinosimo beskrvnu žrtvu Hristu Bogu, imamo potrebu da se osvećujemo, imamo potrebu da kroz ovaj svet prođemo ne kao domaći njegovi, nego kao stranci, imamo potrebu da se vezujemo za duhovno, da se i trudimo se da budemo više duhovni, više nebeski nego telesni ljudi. Još jednom svima vam srećan današnji veliki praznik.
0: Na kraju svete liturgije episkop Jirote je služio pomen Milutinu Periću iz Gornje Borine, velikom titoru hrama, a zatim dodelio crkvena priznanja ktitorima i dobrotvorima hrama. Sabranje je završeno kulturno-umetničkim programom i zajedničkom trpezom ljubavi za sve prisutne. U knjižari Slovo u Beogradu sinoć je pred brojnom publikom održano prvo predavanje u okviru novog ciklusa tumačenje Svetog pisma Slovo u Slovu. Predavanje je održao prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji je tumačio prvo začalo Evanđelja po Jovanu. Govoreći o jednom od najdubljih i bogoslovski najznačajnijih mesta Novog Zaveta, otac Oliver je prisutnima približio smisao reči svetog apostola i evanđeliste Jovana o Logosu, u početku beše slovo, kao i tajnu ovoplaćenja Sina Božijeg i njegovog dolaska među ljude. Nakon predavanja usledio je razgovor sa publikom i pitanja prisutnih. Ciklus Slovo u slovu posvećen je tumačenju svetog pisma i ima za cilj da kroz razgovor sa sveštenicima i bogoslovima približi značenje evanđelskih tekstova savremenom čoveku. Snimak predavanja prezbitera dr. Olivera Subotića uskoro će biti emitovan na Hram televiziji. U knjižari Srpske pravoslavne crkve Slovo u ulici Đure Jakšića broj 4 u četvrtak 10. septembra u 19.00 u okviru ciklusa filmova Hrišćanski kinematograf biće prikazan igrani film Sa verom u Boga, reditelja Mihajla Popovića iz 1932. godine, koji traje 41 minut. Posle projekcije razgovor o filmu vodit će dugogodišnji direktor kinoteke i istoričar filma Radoslav Zelenović. Ulaz je slobodan. Vreme u Beogradu u okolini je sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom do 34 stepena. Ostanite uz Hram televiziju Srpske pravoslavne crkve.
2: Slušate Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo prepodobnog Pimena Velikog. Povodom Međunarodnog dana pismenosti Narodni muzej Srbije otvara danas i sutra Miroslavljevo jevanđelje koje predstavlja najstariji sačuvani iluminarni rukopis pisan ćirilicom srpskom redakcijom staroslovenskog jezika. Termin stručnog vođenja sutra u 18 časova. Najstariji sačuvani srpski ilustrovani ćirilični rukopis Miroslavljevo jevanđelje nastalo je 80. godina 12. veka. Pisano na pergamentu sastoji se od 181 lista u kožnom povezu. Zapis na poslednjem listu jevanđelja svedoči da ga je poručio humski knez Miroslav, brat velikog župana Stefana Nemanje. Smatra se da je dijak Gligorije, čiji se potpis nalazi na poslednjem ispisanom listu, pisar ili minijaturista jevanđelja. Miroslavljevo jevanđelje čuva se u Narodnom muzeju u Beogradu, a jedan od listova se nalazi u Nacionalnoj biblioteci u Sankt Peterburgu. Tradicionalni moleban za uspešan početak školske, odnosno akademske godine, bit će služen u nedelju 13. septembra, nakon svete liturgije koja počinje u 9 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, hramu Svetog Georgija Pobedonosca i u hramu Svetih lekara Kozme i Damjana. U hramu pokrova Presvete Bogorodice moleban će biti služen nakon večernjeg bogosluženja koje počinje tog dana u 18 časova. U nedelju takođe 13. septembra, po završetku svete liturgije, je moleban za đake i studente, služit će se i u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu i u hramovima Silaska Svetog Duha na Apostole i Sabora srpskih svetitelja u Obrenovcu. U Lajkovačkom hramu Svetog velikog mučenika Dimitrija moleban je također u nedelju 13. septembra po svetoj liturgiji, a prema dugoj tradiciji sveštenstvo pri ovom hramu molebne služi i u školama na području opštine Lajkovac u toku prve dve sedmice od početka školske godine. Svaki srednjoškolac koji voli da piše i promišlja o veri, istoriji i kulturi pozvan je da učestvuje u literarnom nagradnom konkursu Čast srpskog zlatousta, koji petu godinu raspisuju eparhija Valjevska i manastir Lelić. I ovoga puta jedna tema je iz jevanđelja. Zaista, zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. Druga iz dela svetog vladike Nikolaja, Čoveče i sine čovečiji, ako imaš radosti, imaš i vere. Dok je treća iz opusa književnika Ljubomira Nenadovića, s obzirom da se ove godine navršava 200 godina od njegovog rođenja. Bože, tvoju jaku pomoć u stradanju mome prosim, daj mi snage da ja mogu što god dođe sve da snosim. Radovi moraju biti autentični, napisani do tri kucane strane i poslati do 10. oktobra na sljedeće načine. Poštom na adresu Kancelarija za veronauku Eparhije Valjevske, Trg Svetog vladike Nikolaja BB ili na elektronsku adresu srpskizlatoust@gmail.com. Više informacija na broj telefona 060-6727-535, 060-6727-535. Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica Vozviženije časnog krsta i ove godine ulepšala je povratak u đačke klupe učenicima viših razreda osnovne škole. Pod duhovnim vojstvom duhovnika bratstva protojereja Stavrofora Milinka Jovića, 40 učenika 7. i 8. razreda osnovne škole Milovan Glišić iz Valjevske Kamenice 8. septembra poklonički je pohodilo manastire Ćelije Lelić, Pustinja i Jovanja. Putovanje su, kao i do sada, pratili kviz iz veronauke i mini likovna kolonija, kao i sportske aktivnosti u edukativnom centru Episkop Milutin u Bebića Luci. Ovo pokloničko putovanje deo je projekta Upoznajmo svoj kraj, koji Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica realizuje već nekoliko godina uz podršku grada Valjeva. U hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Peckoj molitveno je ispraćen u mirovinu protojerej Stavrofor Budimir Stevanović, koji 42 godine verno i predano služio na njivi gospodnjoj. Tokom svog dugogodišnjeg pastirskog služenja, otac Budimir je bio istinski i plodonosni pastir poverenog mu stada, ostavivši dubok trag u životu crkve i naroda. U knjižari Slovo u Beogradu je pred brojnom publikom održano prvo predavanje u okviru novog ciklusa tumačenja Svetog pisma Slovo u slovu. Predavanje je održao prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji je tumačio prvo začalo Evanđelja po Jovanu. Govoreći o jednom od najdubljih i bogoslovski najznačajnijih mesta Novog Zaveta, otac Oliver je prisutnima približio smisao reči Svetog apostola i evanđeliste Jovana Olovca. Logosu. U početku beše slovo kao i tajno ovoploćenja Sina Božijeg i njegovog dolaska među ljude. Nakon predavanja usledio je i razgovor sa publikom i pitanja prisutnih. Ciklus Slovo u slovu, posvećen je tumačenju Svetog pisma, ima za cilj da kroz razgovor sa sveštenicima i bogoslovima približi značenje evanđelskih tekstova savremenom čovjeku. Vreme danas uglavnom sunčano, ali sa promenjivom oblačnošću i toplo, temperatura vazduha do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Bila je to beseda oca Mirčeta Šljivančanina koji je izgovorio u 14. nedelju po duhovima 6. septembra u hramu Svetog Georgija pod Goricom, dakle u Podgorici. I ovu propoved možete čuti na internet stranici Radija Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Slede katehizis i dogodilo se na današnji dan, a zatim i dva razgovora. Prvo razgovaramo sa protonamesnikom Darkom Đurđevićem, arhijerejskim namesnikom Valjevskim drugim o literarnom konkursu o slavu i čast Svetog Nikolaja Leličkog i Žičkog, dakle konkurs koji petu godinu za redom raspisuju eparhija Valjevska i manastir Lelić, namenjen srednjoškolcima, dakle svim srednjoškolcima, svima onima koji vole da pišu i da promišljaju o veri, kulturi,

tumačenja Adamovog greha. Adamov pad se u zapadnoj teologiji pogrešno tumači kao posljedica prekoračenja granice date mu slobode. Međutim, sloboda podrazumeva i mogućnost da čovjek ne ispuni Božju zapovest. Za razliku od zapadnog teologa Augustina, koji Adamov pad tumači prevashodno kao prekršaj zapovesti, sveti Irinej Lionski posmatra Adama kao dete koje se našlo u raju i koje je trebalo da uzrasta vežbajući se u slobodi. Drvo znanja je, po rečima svetog Grigorija Bogoslova, bilo viđenje Boga, a na njegov vrh je mogao da se uspne onaj koji ima izvežbano i zrelo rasuđivanje. Adam je pogrešno usmerio sile svog bića i umjesto da napreduje ka apsolutnoj slobodi, on ju je sveo na granice svoje prirode. Adamov pad, dakle, nije bio posljedica prekoračenja granica slobode, nego upravo ostvarenja slobode na pogrešan način. Postoje i takva mišljenja da bi bilo bolje i za Adama, a i za cijelu tvorevinu, da je on u raju postupio kao neslobodno biće, to jest da nije imao mogućnost da pogreši. Ovakva shvatanja polaze od toga da bi bilo bolje da je sklonost prvog čovjeka ka slobodi bila svedena na ograničenja njegove prirode. Međutim, Adam bi u tom slučaju bio na nivou beslovesnih bića. On bi ostao u raju, ali bi mu bilo uskraćeno da se ostvari kao ličnost. Našavši se izvan raja, Adam nije izgubio slobodu kao najvažniju odliku svoje ličnosti. Bog je više voleo Adama koji izvan raja nosi iskru slobode, nego Adama u raju, ali ne slobodnog i u granicama svoje prirode. Da je Bog stvorio čovjeka bez slobode, tada bi jedinstvo sveta i Boga bilo nužno i svet bi bio prinuđen da ima zajednicu sa njim. Iako je, prinoseći svet sebi, Adam pao u iskušenje samoboženja, Bog nije ostavio čovjeka i svet bez nade na život večni. U Hristu, novom Adamu, svet je prinesen Bogu. Taj prinos sveta Bogu se svaki put iznova obavlja u svetoj evharistiji kada episkop izgovara reči tvoje od tvojih, tebi prinoseći zbog svega i za sve. Tako svet ponovo, blagodaću Svetog Duha, nalazi ono prvo i pravo naznačenje postajući telo i krv Hristova, odnosno postajući sam Hristos.

0: Posljedice praroditeljskog greha. Saglasno predanju otaca crkve, koje sažeto iskazuje sveti Maksim Ispovednik, greh je prevashodno otuđenje čovjeka od Boga, od drugih ljudi i od samoga sebe. Saglasno ovim rečima, posljedice praroditeljskog greha su odvajanje čovjeka i sveta od Boga, uzajamna borba i neprijateljstvo između slovesnih i beslovesnih bića, kao i unutarnja podvojenost slovesnih bića. Padom praroditelja u greh, celokupni svet se odjednom našao okružen ne bićem, a priroda je ostala u njenim granicama.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. U narednim minutima podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 9. septembar u prošlosti. Na današnji dan 1772. godine rodio se Joakim Vujić, književnik i prevodilac. Bio je i putopisac, ali pre svega prvi organizator pozorišne umetnosti u Srbiji. Prevodio je, glumio, bio reditelj, scenograf, tehničar koji pomera zavesu, štampa plakate. U mađarskom pozorištu u Pešti je 1813. prikazao prvu pozorišnu predstavu na srpskom jeziku Kreštalice. Putovao je i u svakom mestu gde su živeli Srbi, Temišvaru, Novom Sadu, Aradu, Segedinu i Pančevu osnivao pozorišne trupe. Na poziv kneza Miloša odlazi u Kragujevac gde 1835. otvara prvi knjažesko-serbski teatar i postaje njegov direktor. U ovom dvorskom teatru predstave su igrane samo u prisustvu Miloša Obrenovića. Prvu srpsku profesionalnu teatarsku družinu Leteće diletantsko pozorište Vujić je osnovao u Novom Sadu 1838. Narodno pozorište u Kragujevcu nosi njegovo ime, kao i susreti profesionalnih pozorišta Srbije. 1828. rodio se ruski pisac Lav Nikolajević Tolstoj, jedan od najvećih književnika u istoriji. Prva dela napisao je na Kavkazu, gde se kao dobrovoljac borio protiv Turaka. Posle Krimskog rata, u kojem je bio oficir, povukao se na porodično imanje u Jasnu Poljanu. Opisivao je društvene prilike u Rusiji, pisao protiv braka iz interesa, nepravednih sudova, rata, licemerja. Slikao je bedu seljaštva, ruska crkva ga je ekskomunicirala. Umro je 1910. godine bez izmirenja sa crkvom, a njegova dela, romani Rat i mir, Vaskrsenje, Ana Karenjina, pripovetke, Sevastopoljske priče, Kozaci, Otac Sergije, Krojcerova sonata, Hadži Murat, Narodne priče, drame, Živi leš, Carstvo mnaka, Svetlost u tami svetli, Studije, Šta je umetnost, Moja ispovest, U čemu je moja vera, Ne mogu da ćutim, Pa šta da radimo, Memoarsko delo, Detinjstvo, Dečaštvo, Mladost i mnoga druga. Na današnji dan 1886. u Bernu je osnovana Međunarodna unija za zaštitu književnih i umetničkih dela i potpisana Bernska konvencija o zaštiti književnih i umetničkih dela. 1944. Bugarska je kapitulirala u Drugom svetskom ratu, a na današnji dan 1952. godine prilikom potonuća broda Niš na ušću Save u Dunav poginulo je preko 100 putnika. Rečni brod koji je plovio na liniji Beograd-Zemun, iako predviđen za svega 60 osoba, isplovio je po svemu sudeći sa oko 160 putnika. Iznenadno olujno nevreme praćeno jakom kišom i krupnim gradom izazvalo je, uz pretovarenost, najverovatnije tehničku nesolidnost plovila, nezapamćenu tragediju. Zatim, 1993. na današnji dan sprovedena je akcija Hrvatske vojske Medački džep u pod Velebitskim selima u okolini Gospića, koja su bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Poginulo je ili nestalo 88 Srba. A 1995. avioni NATO-a počeli su drugu seriju masovnih bombardovanja srpskih ciljeva u Bosni i Hercegovini, ponovo koristeći radioaktivnu municiju, a zvaničnici Zapadnog vojnog saveza su priznali da je u prethodnim napadima verovatno bilo i civilnih žrtava. 1996. na današnji dan Savezna Republika Jugoslavija i Hrvatska uspostavile su diplomatske odnose, a 1997. upokojio se Predrag Pepi Laković, pozorišni, filmski, televizijski glumac. 1999. u najžešćim okršajima u Kosovskoj Mitrovici od dolaska KFOR-a na Kosovo i Metohiju ranjene su najmanje 33 osobe, lokalni Srbi, zatim 9 francuskih žandarma i 6 vojnika, prilikom 3 pokušaja da se probi je blokada mosta na Ibru koji deli severni i južni deo grada. 2011. upokojio se Dušan Trbojević, srpski pijanista, kompozitor, univerzitetski profesor. Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu diplomirao je klavir 51. godine, a 2 godine potom i kompoziciju. Docnije se usavršavao u Londonu na Kraljevskom koleđu. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1828. rodio ruski pisac Lav Nikolajević Tolstoj, jedan od najvećih književnika u istoriji. I u nastavku slušamo njegovu kratku priču, jednu od retkih, s obzirom da je Tolstoj poznat kao neko ko je pisao obimna dela. Dakle, sledi priča, dva druga, jedna veoma kratka i poučna priča.
2: Dva druga. Išla šumom dva druga, a pred njih iskoči medved. Jedan se dade u bekstvo, uspuza se uz drvo i sakri, a drugi ostade na putu. Ništa mu drugo ne ostade, baci se na zemlju i pretvaraše se da je mrtav. Medved priđe i poče da ga njuši, a ovaj prestade da diše. Medved mu onjuši lice, pomisli da je mrtav, pa ode. Kad se medved udalji, onaj drug siđe s drveta i stade se smejati. Deder, reci mi šta ti je medved šaputao na uho. Rekao mi je da su loši oni ljudi koji u opasnosti napuštaju svoje drugove.

Tumačenja Adamovog greha. Adamov pad se u zapadnoj teologiji pogrešno tumači kao posljedica prekoračenja granice date mu slobode. Međutim, sloboda podrazumeva i mogućnost da čovjek ne ispuni Božju zapovest. Za razliku od zapadnog teologa Augustina, koji Adamov pad tumači prevashodno kao prekršaj zapovesti, sveti Irinej Lionski posmatra Adama kao dete koje se našlo u raju i koje je trebalo da uzrasta vežbajući se u slobodi. Drvo znanja je, po rečima svetog Grigorija Bogoslova, bilo viđenje Boga, a na njegov vrh je mogao da se uspne onaj koji ima izvežbano i zrelo rasuđivanje. Adam je pogrešno usmerio sile svog bića i umjesto da napreduje ka apsolutnoj slobodi, on ju je sveo na granice svoje prirode. Adamov pad, dakle, nije bio posljedica prekoračenja granica slobode, nego upravo ostvarenja slobode na pogrešan način. Postoje i takva mišljenja da bi bilo bolje i za Adama, a i za cijelu tvorevinu, da je on u raju postupio kao neslobodno biće, to jest da nije imao mogućnost da pogreši. Ovakva shvatanja polaze od toga da bi bilo bolje da je sklonost prvog čovjeka ka slobodi bila svedena na ograničenja njegove prirode. Međutim, Adam bi u tom slučaju bio na nivou beslovesnih bića. On bi ostao u raju, ali bi mu bilo uskraćeno da se ostvari kao ličnost. Našavši se izvan raja, Adam nije izgubio slobodu kao najvažniju odliku svoje ličnosti. Bog je više voleo Adama koji izvan raja nosi iskru slobode, nego Adama u raju, ali ne slobodnog i u granicama svoje prirode. Da je Bog stvorio čovjeka bez slobode, tada bi jedinstvo sveta i Boga bilo nužno i svet bi bio prinuđen da ima zajednicu sa njim. Iako je, prinoseći svet sebi, Adam pao u iskušenje samoboženja, Bog nije ostavio čovjeka i svet bez nade na život večni. U Hristu, novom Adamu, svet je prinesen Bogu. Taj prinos sveta Bogu se svaki put iznova obavlja u svetoj evharistiji kada episkop izgovara reči tvoj od tvojih, tebi prinoseći zbog svega i za sve. Tako svet ponovo, blagodaću Svetog Duha, nalazi ono prvo i pravo naznačenje postajući telo i krv Hristova, odnosno postajući sam Hristos.

Posljedice praroditeljskog greha. Saglasno predanju Otaca Crkve, koje sažeto iskazuje sveti Maksim Ispovednik, greh je prevashodno otuđenje čovjeka od Boga, od drugih ljudi i od samoga sebe. Saglasno ovim rečima, posljedice praroditeljskog greha su odvajanje čovjeka i sveta od Boga, uzajamna borba i neprijateljstvo između slovesnih i beslovesnih bića, kao i unutarnja podvojenost slovesnih bića. Padom praroditelja u greh, celokupni svet se odjednom našao okružen ne bićem, a priroda je ostala u njenim granicama.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo prepodobnog Pimena Velikog. Povodom Međunarodnog dana pismenosti Narodni muzej Srbije otvara danas i sutra Miroslavljevo jevanđelje koje predstavlja najstariji sačuvani iluminarni rukopis pisan ćirilicom srpskom redakcijom staroslovenskog jezika. Termin stručnog vođenja sutra u 18 časova. Najstariji sačuvani srpski ilustrovani ćirilični rukopis Miroslavljevo jevanđelje nastalo je 80. godina 12. veka. Pisano na pergamentu sastoji se od 181 lista u kožnom povezu. Zapis na poslednjem listu Jevanđelja svedoči da ga je poručio humski knez Miroslav, brat velikog župana Stefana Nemanje. Smatra se da je dijak Gligorije, čiji se potpis nalazi na poslednjem ispisanom listu, pisar ili minijaturista Jevanđelja. Miroslavljevo Jevanđelje čuva se u Narodnom muzeju u Beogradu, a jedan od listova se nalazi u Nacionalnoj biblioteci u Sankt Peterburgu. Tradicionalni moleban za uspešan početak školske, odnosno akademske godine, biće služen u nedelju 13. septembra, nakon svete liturgije koja počinje u 9 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, hramu Svetog Georgija Pobedonosca i u hramu Svetih lekara Kozme i Damjana. U hramu pokrova Presvete Bogorodice moleban će biti služen nakon večernjeg bogosluženja koje počinje tog dana u 18 časova. U nedelju takođe 13. septembra po završetku svete liturgije moleban za đake i studente služit će se i u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu i u hramovima Silaska Svetog Duha na Apostole i Sabora Srpskih svetitelja u Obrenovcu. U Lajkovačkom hramu Svetog Velikog Mučenika Dimitrija moleban je također u nedelju 13. septembra po svetoj liturgiji, a prema dugoj tradiciji sveštenstvo pri ovom hramu molebne služi i u školama na području opštine Lajkovac u toku prve dve sedmice od početka školske godine. Svaki srednjoškolac koji voli da piše i promišlja o veri, istoriji i kulturi pozvan je da učestvuje u literarnom nagradnom konkursu Čast srpskog zlatousta, koji petu godinu raspisuju eparhija Valjevska i manastir Lelić. I ovoga puta jedna tema je iz Jevanđelja. Zaista, zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. Druga iz dela svetog vladike Nikolaja, Čoveče i sine čovečiji, ako imaš radosti, imaš i vere. Dok je treća iz opusa književnika Ljubomira Nenadovića, s obzirom da se ove godine navršava 200 godina od njegovog rođenja. Bože, tvoju jaku pomoć u stradanju mome prosim, daj mi snage da ja mogu što god dođe sve da snosim. Radovi moraju biti autentični, napisani do tri kucane strane i poslati do 10. oktobra na sledeće načine. Poštom na adresu Kancelarija za veronauku Eparhije Valjevske, Trg Svetog Vladike Nikolaja BB ili na elektronsku adresu srpskizlatoust@gmail.com. Više informacija na broj telefona 060-6727-535, 060-6727-535. Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica Vozviženije časnog krsta i ove godine ulepšala je povratak u đačke klupe učenicima viših razreda osnovne škole. Pod duhovnim vojstvom duhovnika bratstva protojereja Stavrofora Milinka Jovića, 40 učenika 7. i 8. razreda osnovne škole Milovan Glišić iz Valjevske Kamenice 8. septembra poklonički je pohodilo manastire Ćelije Lelić, Pustinja i Jovanja. Putovanje su kao i do sada pratili kviz iz veronauke i mini likovna kolonija, kao i sportske aktivnosti u edukativnom centru Episkop Milutin u Bebića Luci. Ovo pokloničko putovanje deo je projekta Upoznajmo svoj kraj, koji Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica realizuje već nekoliko godina uz podršku grada Valjeva. U hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Peckoj molitveno je ispraćenu mirovinu protojerej Stavrofor Budimir Stevanović, koji 42 godine verno i predano služio na njivi gospodnjoj. Tokom svog dugogodišnjeg pastirskog služenja otac Budimir je bio istinski i plodonosni pastir poverenog mu stada, ostavivši dubok trag u životu crkve i naroda. U knjižari Slovo u Beogradu je pred brojnom publikom održano prvo predavanje u okviru novog ciklusa tumačenja Svetog pisma Slovo u slovu. Predavanje je održao prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradskog

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. U narednim minutima podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 9. septembar u prošlosti. Na današnji dan 1772. godine rodio se Joakim Vujić, književnik i prevodilac. Bio je i putopisac, ali pre svega prvi organizator pozorišne umetnosti u Srbiji. Prevodio je, glumio, bio reditelj, scenograf, tehničar koji pomera zavesu, štampa plakate. U mađarskom pozorištu u Pešti je 1813. prikazao prvu pozorišnu predstavu na srpskom jeziku Kreštalice. Putovao je i u svakom mestu gde su živeli Srbi. Temišvaru, Novom Sadu, Aradu, Segedinu i Pančevu osnivao pozorišne trupe. Na poziv kneza Miloša odlazi u Kragujevac gde 1835. otvara prvi knjažesko-serbski teatar i postaje njegov direktor. U ovom dvorskom teatru predstave su igrane samo u prisustvu Miloša Obrenovića. Prvu srpsku profesionalnu teatarsku družinu Leteće diletantsko pozorište Vujić je osnovao u Novom Sadu 1838. Narodno pozorište u Kragujevcu nosi njegovo ime, kao i susreti profesionalnih pozorišta Srbije. 1828. rodio se ruski pisac Lav Nikolajević Tolstoj, jedan od najvećih književnika u istoriji. Prva dela napisao je na Kavkazu, gde se kao dobrovoljac borio protiv Turaka. Posle Krimskog rata, u kojem je bio oficir, povukao se na porodično imanje u Jasnu Poljanu. Opisivao je društvene prilike u Rusiji, pisao protiv braka iz interesa, nepravednih sudova, rata, licemerja. Slikao je bedu seljaštva, ruska crkva ga je ekskomunicirala. Umro je 1910. godine bez izmirenja sa crkvom, a njegova dela romani Rat i mir, Vaskrsenje, Ana Karenjina, pripovetke, Sevastopoljske priče, Kozaci, Otac Sergije, Krojcerova sonata, Hadži Murat, Narodne priče, Drame, Živi leš, Carstvo mnaka, Svetlost u tami svetli, Studije, Šta je umetnost, Moja ispovest, U čemu je moja vera, Ne mogu da ćutim, Pa šta da radimo, Memoarsko delo detinjstvo, Dečaštvo, Mladost i mnoga druga. Na današnji dan 1886. u Bernu je osnovana Međunarodna unija za zaštitu književnih i umetničkih dela i potpisana Bernska konvencija o zaštiti književnih i umetničkih dela. 1944. Bugarska je kapitulirala u Drugom svetskom ratu. A na današnji dan 1952. godine prilikom potonuća broda Niš na ušću Save u Dunav poginulo je preko 100 putnika. Rečni brod koji je plovio na liniji Beograd-Zemun, iako predviđen za svega 60 osoba, isplovio je po svemu sudeći sa oko 160 putnika. Iznenadno olujno nevreme praćeno jakom kišom i krupnim gradom izazvalo je uz pretovarenost najverovatnije tehničku nesolidnost plovila nezapamćenu tragediju. Zatim, 1993. na današnji dan sprovedena je akcija Hrvatske vojske Medački džep u pod Velebitskim selima u okolini Gospića, koja su bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Poginulo je ili nestalo 88 Srba. A 1995. avioni NATO-a počeli su drugu seriju masovnih bombardovanja srpskih ciljeva u Bosni i Hercegovini, ponovo koristeći radioaktivnu municiju, a zvaničnici Zapadnog vojnog saveza su priznali da je u prethodnim napadima verovatno bilo i civilnih žrtava. 1996. na današnji dan Savezna Republika Jugoslavija i Hrvatska uspostavile su diplomatske odnose, a 1997. upokojio se Predrag Pepi Laković, pozorišni, filmski, televizijski glumac. 1999. u najžešćim okršajima

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo prepodobnog Pimena Velikog. Povodom Međunarodnog dana pismenosti Narodni muzej Srbije otvara danas i sutra Miroslavljevo jevanđelje koje predstavlja najstariji sačuvani iluminarni rukopis pisan ćirilicom srpskom redakcijom staroslovenskog jezika. Termin stručnog vođenja sutra u 18 časova. Najstariji sačuvani srpski ilustrovani ćirilični rukopis Miroslavljevo jevanđelje nastalo je 80. godina 12. veka. Pisano na pergamentu sastoji se od 181 lista u kožnom povezu. Zapis na poslednjem listu Jevanđelja svedoči da ga je poručio humski knez Miroslav, brat velikog župana Stefana Nemanje. Smatra se da je dijak Gligorije, čiji se potpis nalazi na poslednjem ispisanom listu, pisar ili minijaturista Jevanđelja. Miroslavljevo Jevanđelje čuva se u Narodnom muzeju u Beogradu, a jedan od listova se nalazi u Nacionalnoj biblioteci u Sankt Peterburgu. Tradicionalni moleban za uspešan početak školske, odnosno akademske godine, biće služen u nedelju 13. septembra, nakon svete liturgije koja počinje u 9 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, hramu Svetog Georgija Pobedonosca i u hramu Svetih lekara Kozme i Damjana. U hramu pokrova Presvete Bogorodice moleban će biti služen nakon večernjeg bogosluženja koje počinje tog dana u 18 časova. U nedelju takođe 13. septembra po završetku svete liturgije moleban za đake i studente služit će se i u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu i u hramovima Silaska Svetog Duha na Apostole i Sabora Srpskih svetitelja u Obrenovcu. U Lajkovačkom hramu Svetog Velikog Mučenika Dimitrija moleban je također u nedelju 13. septembra po svetoj liturgiji, a prema dugoj tradiciji sveštenstvo pri ovom hramu molebne služi i u školama na području opštine Lajkovac u toku prve dve sedmice od početka školske godine. Svaki srednjoškolac koji voli da piše i promišlja o veri, istoriji i kulturi pozvan je da učestvuje u literarnom nagradnom konkursu Čast srpskog zlatousta, koji petu godinu raspisuju eparhija Valjevska i manastir Lelić. I ovoga puta jedna tema je iz Jevanđelja. Zaista, zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. Druga iz dela svetog vladike Nikolaja, Čoveče i sine čovečiji, ako imaš radosti, imaš i vere. Dok je treća iz opusa književnika Ljubomira Nenadovića, s obzirom da se ove godine navršava 200 godina od njegovog rođenja. Bože, tvoju jaku pomoć u stradanju mome prosim, daj mi snage da ja mogu što god dođe sve da snosim. Radovi moraju biti autentični, napisani do tri kucane strane i poslati do 10. oktobra na sledeće načine. Poštom na adresu Kancelarija za veronauku Eparhije Valjevske, Trg Svetog Vladike Nikolaja BB ili na elektronsku adresu srpskizlatoust@gmail.com. Više informacija na broj telefona 060-6727-535, 060-6727-535. Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica Vozviženije časnog krsta i ove godine ulepšala je povratak u đačke klupe učenicima viših razreda osnovne škole. Pod duhovnim vojstvom duhovnika bratstva protojereja Stavrofora Milinka Jovića, 40 učenika 7. i 8. razreda osnovne škole Milovan Glišić iz Valjevske Kamenice 8. septembra poklonički je pohodilo manastire Ćelije Lelić, Pustinja i Jovanja. Putovanje su kao i do sada pratili kviz iz veronauke i mini likovna kolonija, kao i sportske aktivnosti u edukativnom centru Episkop Milutin u Bebića Luci. Ovo pokloničko putovanje deo je projekta Upoznajmo svoj kraj, koji Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica realizuje već nekoliko godina uz podršku grada Valjeva. U hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Peckoj molitveno je ispraćeno u mirovinu protojerej Stavrofor Budimir Stevanović, koji 42 godine verno i predano služio na njivi gospodnjoj. Tokom svog dugogodišnjeg pastirskog služenja otac Budimir je bio istinski i plodonosni pastir poverenog mu stada, ostavivši dubok trag u životu crkve i naroda. U knjižari Slovo u Beogradu je pred brojnom publikom održano prvo predavanje u okviru novog ciklusa tumačenja Svetog pisma Slovo u slovu. Predavanje je održao prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji je tumačio prvo začalo Jevanđelja po Jovanu. Govoreći o jednom od najdubljih i bogoslovski najznačajnijih mesta Novog Zaveta, otac Oliver je prisutnima približio smisao reči svetog apostola i evanđeliste Jovana Olovca. Logosu. U početku beše slovo kao i tajno voploćenja Sina Božijeg i njegovog dolaska među ljude. Nakon predavanja usledio je i razgovor sa publikom i pitanja prisutnih. Ciklus Slovo u slovu, posvećen je tumačenju Svetog pisma, ima za cilj da kroz razgovor sa sveštenicima i bogoslovima približi značenje evanđelskih tekstova savremenom čovjeku. Vreme danas uglavnom sunčano, ali sa promenjivom oblačnošću i toplo, temperatura vazduha do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo prepodobnog Pimena Velikog. Povodom Međunarodnog dana pismenosti Narodni muzej Srbije otvara danas i sutra Miroslavljevo jevanđelje koje predstavlja najstariji sačuvani iluminarni rukopis pisan ćirilicom srpskom redakcijom staroslovenskog jezika. Termin stručnog vođenja sutra u 18 časova. Najstariji sačuvani srpski ilustrovani ćirilični rukopis Miroslavljevo jevanđelje nastalo je 80. godina 12. veka. Pisano na pergamentu sastoji se od 181 lista u kožnom povezu. Zapis na poslednjem listu jevanđelja svedoči da ga je poručio humski knez Miroslav, brat velikog župana Stefana Nemanje. Smatra se da je dijak Gligorije, čiji se potpis nalazi na poslednjem ispisanom listu, pisar ili minijaturista jevanđelja. Miroslavljevo jevanđelje čuva se u Narodnom muzeju u Beogradu, a jedan od listova se nalazi u Nacionalnoj biblioteci u Sankt Peterburgu. Tradicionalni moleban za uspešan početak školske, odnosno akademske godine, bit će služen u nedelju 13. septembra, nakon svete liturgije koja počinje u 9 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, hramu Svetog Georgija Pobedonosca i u hramu Svetih lekara Kozme i Damjana. U hramu pokrova Presvete Bogorodice moleban će biti služen nakon večernjeg bogosluženja koja počinje tog dana u 18 časova. U nedelju takođe 13. septembra, po završetku svete liturgije, je moleban za đake i studente, služit će se i u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu i u hramovima Silaska Svetog Duha na Apostole i Sabora srpskih svetitelja u Obrenovcu. U Lajkovačkom hramu Svetog velikog mučenika Dimitrija moleban je također u nedelju 13. septembra po svetoj liturgiji, a prema dugoj tradiciji sveštenstvo pri ovom hramu molebne služi i u školama na području opštine Lajkovac u toku prve dve sedmice od početka školske godine. Svaki srednjoškolac koji voli da piše i promišlja o veri, istoriji i kulturi pozvan je da učestvuje u literarnom nagradnom konkursu Čast srpskog zlatousta, koji petu godinu raspisuju eparhija Valjevska i manastir Lelić. I ovoga puta jedna tema je iz jevanđelja. Zaista, zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. Druga iz dela svetog vladike Nikolaja, Čoveče i sine čovečiji, ako imaš radosti, imaš i vere. Dok je treća iz opusa književnika Ljubomira Nenadovića, s obzirom da se ove godine navršava 200 godina od njegovog rođenja. Bože, tvoju jaku pomoć u stradanju mome prosim, daj mi snage da ja mogu što god dođe sve da snosim. Radovi moraju biti autentični, napisani do tri kucane strane i poslati do 10. oktobra na sledeće načine. Poštom na adresu Kancelarija za veronauku Eparhije Valjevske, Trg Svetog Vladike Nikolaja BB ili na elektronsku adresu srpskizlatoust@gmail.com. Više informacija na broj telefona 060-6727-535, 060-6727-535. Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica Vozviženije časnog krsta i ove godine ulepšala je povratak u đačke klupe učenicima viših razreda osnovne škole. Pod duhovnim vojstvom duhovnika bratstva protojereja Stavrofora Milinka Jovića, 40 učenika 7. i 8. razreda osnovne škole Milovan Glišić iz Valjevske Kamenice 8. septembra poklonički je pohodilo manastire Ćelije Lelić, Pustinja i Jovanja. Putovanje su, kao i do sada, pratili kviz iz veronauke i mini likovna kolonija, kao i sportske aktivnosti u edukativnom centru Episkop Milutin u Bebića Luci. Ovo pokloničko putovanje deo je projekta Upoznajmo svoj kraj, koji Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica realizuje već nekoliko godina uz podršku grada Valjeva. U hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Peckoj molitveno je ispraćen u mirovinu protojerej Stavrofor Budimir Stevanović, koji 42 godine verno i predano služio na njivi gospodnjoj. Tokom svog dugogodišnjeg pastirskog služenja, otac Budimir je bio istinski i plodonosni pastir poverenog mu stada, ostavivši dubok trag u životu crkve i naroda. U knjižari Slovo u Beogradu je pred brojnom publikom održano prvo predavanje u okviru novog ciklusa tumačenja Svetog pisma Slovo u slovu. Predavanje je održao prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji je tumačio prvo začalo Evanđelja po Jovanu. Govoreći o jednom od najdubljih i bogoslovski najznačajnijih mesta Novog Zaveta, otac Oliver je prisutnima približio smisao reči Svetog apostola i evanđeliste Jovana Olovca. Logosu. U početku beše slovo, kao i tajnu ovoploćenja Sina Božijeg i njegovog dolaska među ljude. Nakon predavanja usledio je i razgovor sa publikom i pitanja prisutnih. Ciklus Slovo u slovu, posvećen je tumačenju Svetog pisma, ima za cilj da kroz razgovor sa sveštenicima i bogoslovima približi značenje evanđelskih tekstova savremenom čovjeku. Vreme danas uglavnom sunčano, ali sa promenjivom oblačnošću i toplo, temperatura vazduha do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Slušate Radio Istočnik pravoslavne eparhije Valjevske.
1: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.